0: ފަހ އެކަލޭގެ ފާނުވ ޤަމީސްކޮޅު ފުރަގަހުން ވީދިފައި ވާތަން ފެނުމުން އޭނާ އެބަހީ އެކަމްބޭގެ ފިރުމީހާ ބުންޏެއް ހަމަ ކަށުވަރުން އެއީ ތިޔ ކަނބަލުންގެ މަކަރުވެރިކަމުގެ ތެރެއިން ކަމެކެ ހަމަ ކަށުވަރުން ތިޔ ކަނބަލުންގެ މަކަރުވެރިކަމަކީ ބޮޑުވެގެންވާ ކަމެކެ
1: يوسف

0: ފަހ އެކަލޭގެފާނު ޤަމީސްކޮޅު ފުރަގަހުން ވީދިފާ ވާތަން ފެނުމުން އޭނާ އެބަހީ އެކަމްބޅޭގެ ފިރުމީހާ ބުންޏެ ހަމަ ކަށުވަރުން އެއީ ތިޔަ ކަނބަލުންގެ މަކަރުވެރިކަމުގެ ތެރެއިން ކަމެކެ ހަމަ ކަށުވަރުން ތިޔަ ކަނބަލުންގެ މަކަރުވެރިކަމަކީ ބޮޑުވެގެންވާ ކަމެކެ
1: ޔޫސުފު

ދެންމެ މި ކިޔެވީ ނަޖުމު ސޫރަ ފަށައިގެން އެ ސޫރަތުގެ ތިރީސްވަނަ އާޔަތުގެ ނިޔަލަ މިއަދުގެ މި ފިލާޅު އެންމެ ފުރަތަމަ ނާޒިމާ ކިޔާ ބަލަ